0: Asik. Asik. Asik babar babar noh. No. Asik. Bamrai dong udah tuh. Oh bamrai.
1: Nogon oble. Sabongke. Oh dah masal seble.
0: Tak cakap mana ni.
1: Pai dia tu pai. Iko orang asup di.
0: Tama hai bu prateng tong kah. No. Nah yang ni dah. Angma tam tong.
1: Hai sing noi zik. Mai dong kui mai dong guna kesap. Nang tong mai kata no.
0: Unung ya.
1: Asup di iko orang.
0: Angko se. Oh nusla. Boy ni rezal se. Bayi kah kena nanti pai mana se.
1: Cuma noi zik bayi tabung no. Kena isalai pai drop. Bahaya jangan ibu kahaya jangan sedo. Selasa tang mana sih sok sok payaku. Wan orang lain sih tongka.
0: Bawa mata wan orang ni tu. Baba pas kahini no tamu. Tambah hengkai ba. Bawa dibi sana pas kahai. Abu simsi kena ramu tung tongka.
1: Sedo bahaya bazar ni kahaya no. Do aku asup gradi dah master. Sakian no lagi rana. Neng bank kahai no. Kena kena ke?
2: Kena wu. Ayo, kembali.
1: Payna ya. Iko dah masar payu, sah sekarang tu bukra di.
2: Saya mana ada nak bukti tunggu.
0: Ang payga kai ni orang nak tanya cara nangge, bamurai. Ang sah nungai bok, kaham kai saya mana?
1: Hai panu, masar leda masar, bokiru tunggu nih.
0: Doa kong, aku orang tunggu di. Eko se, kong kai, tabu, bayar no, bok kolej logo admission dana ni nol lewat tu tunggu cha.
1: Ahamana, sengkai nuai juga begini. Kok si bang lain matok ha?
0: Tamne.
1: Bokai, besar masa susung. Nog ni, wajahpun kaki aku. Patan college logo pergi nama mungsi ya tayko kaki. Engkau yang kaya ba? Wajahpun oh, patan college logo pun mampu diri aku. College sekarang logo kita nukung si tung nih. Patan college logo kita pergi nama sungguh tayko.
2: Ini kaya dah masa sa, masa gugur ka?
0: Ah, asal tak tidak kaka?
1: Do doi ko digital kita macam si.
0: Hai le, cak pas kelas nongka, sana jorat itu hai le, boyer ni bumerang, senam nang sokanak.
2: Si tu, dah master le, erang tu sayi nongka, kubui.
0: Abu dah kau.
2: Sayi malu ya.
0: Angon nawa ibu sekok tata lok satrung ba.
1: Unke dah master, beri orang la sekti sama saya ni de.
2: Ah sekti sazak na bunang ya ni de.
0: Eh, umur orang la jauh ka. Omo di, nora borong tonbai kira deh ayaku, kok tak banglay kudi. Eh, thaci ni kau kau sepele jauh gradi mah, jak tu.
1: Doa aku sendiri.
0: Engkau se, hai kau nero, tabu boh bayar ni bagi kau sabui malaya kau.
1: Sabui malaya kau nihin manta. Hai panu se tabu, kita dalam se bahaya bosan ikhaino. Abu se wang lemah kukuri kau dah masa.
2: Pung ni semai nakari thang mana? Tama asik lewi tunggu mak kau kalah kasih do, saya si malia.
0: Tamu, abu, bayar hai. नहर बेला बनो खाना दे
2: ओ बनो भाई क्या हां बाहे जाने बोंगे भाई क्या बखा कलेमा से उंगली हन ले हां
1: ओमो कैसा जतन मालंग लिए खापि जाग लिए आं दा मस्तन मनो
0: तो हाया को सिरेंग ओमो यरा दे
1: हं आं खापि जाग लिया ओमने यापति मांग कुगुई यामा कैमरा कुगुई
0: आ को ओसान दे पर सब आवा हाई नै ता ए नरो कोक्ता साथी दो आं से संग जगन
1: दो दो कोन छदी
0: फाइदे फाइदे बयार फाइदे ए बोदि बिसना पास खके आप से सागर दी
3: ओ सार से बसा
0: खुलमना नंग या ओ तमा सक खुलमना का बा बोदि बिसना पास खके आप से साई खनर कर दी
3: सर हाई फास्ट डिवीजन मान का
0: ह रुक ग्रंथी खलई हन छे वेरी गो बेला खै टोंग ठोका
3: बाबू खुलमगा ना किसा
1: नंग लिए चलो खोन नंग लिए
3: माँ खुलूँगा ना
2: नांगिया ठंडी रीरो कांसले से तो कोई मुस्लिम माय रक्षा करा दी फूमने सिंह माय से यार नखल लंग मने
0: नहीं लस लाई नहीं लस लाई हाय ना कह करा दी बाया ठारे लैंग मलैंग छा फाइमने तो कोई मुस्लिम माय रक्षा करा दी
3: हाँ
0: ऐके आने को ना नंखा नंखा ना ब्लेड बामराई बाया ने बामरा
1: दमस्ता नंखे
2: नंखे दमस्ता कोब